0: Bob Marley møder The Platters and The Drifters. Sean Kingston.
1: Usædvanlig god sang.
0: Beautiful Girls. 2 minutter til radioavis her sammen med Cat's Eye og Animals.

fra det nye album fra The Rolling Stones, Foreign Tongues, her var det Jealous Lover. Vi ruller mod en 13 radioavis, mere play på den anden side, og frem til den, Erika Jane, her er det